0: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: Segðast þetta á fjöðu, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Too easy.

0: 957.
1: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: turn it up.
1: RFM 957.
2: RFM 957. It's our party, we can sing.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10
1: Bara nýtt tekjublað
2: Ég veit ekki, það hlýtur að vera
3: Ert þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
3: Örglega, þú er alltaf verið með Þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu Þó alþjóð viti betur
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class

0: FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight.

0: Ég veit að það Ég held ég var að tala með þetta
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway og World Class

0: klubbum. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 95. Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
2: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
1: Fannstu litla uppgötun?
2: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu.
1: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
2: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan.
1: Ok.
2: En það verður betra.
1: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
3: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
2: Ekki fyrirgeðu.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

tónlistastöðin FM 957. Þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta. Ég

0: sjö til tíu
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera
1: Það erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu Þó alþjóð við til betur
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.

0: 6. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: Gefðu þér tíma. Bóli. Léttöl.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur ásamt ítarlegri umfjöllun. Enski

0: malbygginn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
5: Ekki missa að vítamingli

0: Ég veit að það Ég held ég var að tala með þetta
1: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og World Class En ef ég væri úti og

0: keppni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

30. ágúst, sunnudagur 30. ágúst sem þýr 30 dagar búnir af ágúst einn dagur eftir og lítið eftir erðama, þeir eftir að grínast í mér ágúst bara að vera búin því miður en þetta voru frábær ágúst það eru bara að segja þeim svo er, ég held að séu flestir sammála mér en Andri Björs heiti ég og verð með þér frá klukkan 12 í dag til klukkan 4 þannig að þú ætlar að fylgja mér, ég ætla að fylgja þér í allan dag þangað til að Dóri K kemur að teka við að mér við ætlum ekkert að vera að slóra, ég að fá til mín mann og eftir sem að vera með mér 2-4 þú þekkir hann, hann einn af mínum bestu vinum og verð með mér hann í smá svona við ætlum að tala eins og svona fortíðina, við ætlum að tala eins og framtíðina allt sem að gerðist en ef að kosningarnir gær fóru þinn veg til hamingju, ef ekki til hamingju þjóðin kaus og þetta var niðurstaðan þannig að, jú, förum í fyrsta lag dagsins þetta Tiësto og Tate McRae með lagi 1035 sem að jú það eitthvað við þetta lag, þetta líka áður en að Tate McRae var svona risa stór þannig að það eitthvað feel good við þetta ég verð bara að segja Gjörðu svo vel.

Okkar besti maður Issi með Bararara Bararara. En hún eru að fara í allt annan dúr. Við erum að fara í okkar langbesta mann Johnny Johnson, Johnny Johnson sem að, hitta nú á þjóðatíð þar sem hann var í ógeðsla góðum gýr og stóð sér líka ógeðsla vel á þjóðatíð. En þetta lag hér, nú tökum það aðeins niður. Förum í romantíkina. Þið vorum með konuðinni eða kærstunni. Takk til þurmanna og hlustu saman.

0: rómaþýsku lög í röð. Fyrir ekki, er eitthvað að verða að mér? Akkur er ég að spilaði rómaþýsk lög en sérstaklega tvö í röð. Mest singulmaður landsins en það er bara eins og það er allavega að segja allir það um mig. Ég er ekki sammála, ég er bara ekkert. En ég heit Andri Björs, ég seti inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst ánum höldum áfram, þá ætlum ég að fá að heyra örsnögg skilað.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta vera.
3: Erst þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
8: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

nú spyr ég, ég veit að það kannski ofsnefnd að vera að spyrja jólatónleika En það allir byrjar að selja mið á jólatónleika Og Ice Guys, þeir eru byrjaðir, þeir segja að þetta verði þeirra síðustu jólatónleika Og veistu, ég er til að fara á Ice Guys Ég mjög til að fara á Ice Guys Ég mjög hrifin af Ice Guys Bara honest, ég ótrúlega hrifin af því Að bara hljómsveitin yfir höfuð Og ég fór að tónleikana í fyrra Og planið að fara í ár Ég þarf neitt að röglega bara að fara á Facebook og finna miða En það bara svo það Ég reyni allavega, ég reyni mitt besta Eða ekki Hún snýr mér

0: Klukkan 12 til 4 í dag í fallinu samstæði við Icelandic Glacial. Við viljum að halda áfram eftir örskamma stund en áður að gera það. Þá ætli ég að fá að heyra örsnokk skilaboð. Fá bara inn Icelandic Glacial og halda síðan áfram með topp tónlistina þangum til að okkar besti maður mætir klukkan 2.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Ný þáttaröð af Kviss farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano

Tveir Ice Guys meðlumir, við erum að tala Frikkadór og Aron Khan. En Aron Khan er að spila í höllinni og ef það einn maður sem ég trú að geti fyllt höllina þá það Friðrik Dór. En hann tekur kaplakrikan, enda hann mikill F.O. maður sem svona eina sem ég fíla ekki við hann sem haukamaður sjálfur og náttúrulega má ekki glemma þetta haukar eru komnir upp í lengju með þrjár umferðir samt eftir það er risastórt en það eru haukar orðni risastórt félag það verður bara sérstæðan er ég veit ekki mér þegar en ég trúi því að haukar verði komnir fyrir nú heldur í efstu deild Karla ég þá þar en hvað með þig? Láttu mig vita, sendu mig skilu á Instagram @AndriBjörns á Instagram Followað mig og viltu sjá skemmtilegt story svona af að til Ég reyni allavega, ég reyni mitt besta En ef þú finnst það ekki skemmtilegt Þér mun finnast það skemmtilegt

Getta, Teddy Swims og Tones and I með Gone Gone Gone. En sko, staðan er bara þannig, við ætlum ekki að vera dvelji of lengi við þetta lag hér. Við ætlum að fara beint í annað, af því að við verum að hitta upp fyrir klugan 2 þar sem að kemur maður að vera með mér frá 2 til 4. Og þá verður svo aldeilis farið við stærstu málin og gert það faglega. Við gerum þetta mjög faglega og ég get lofaði því, þetta verður gert faglega. Þannig að spenntaði beltin og vertu tilbúin.

0: Andri Björns í fallu samstarfi við Icelandic Glacial með þér á þessum dýrindis sunnundegi. Það skiptir ekki máli hvernig við erum á sunnundegi, það er alltaf fallu sunnundagur. Þetta er Jesú dagur mikli eins og ég kýsi kallan en við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð. Höldum síðan áfram eftir þau og jú, förum aðeins yfir málin frá 24.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borði inn í stúdíóið og hvað planið?
4: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
3: Fannstu litla uppgötun?
4: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þátti ekki kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu
3: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
4: Ég er bara alltaf tilfinningu, það er ekkert plan
3: okay.
4: En það verður betra
3: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
5: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
4: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Sean Kingston, okkar besti maður með Me Love. Þetta mitt uppáhalds Sean Kingston lag, ég veit ekki hvort þarna vita það en að það eitt lag sem ég þurfti að velja með honum, það ekki Beautiful Girls, ekki Inni Mini. Það þetta, Me Love, að því að mér finnst að byrja svo vel. Farðu tilbaka í útsendingunni, ég veit að þetta live, þú getur það ekki, en farðu tilbaka og hlusta á byrjunina, að því að byrjunina á þessu lagi, Me Love með Sean Kingston, sturlun. Það verður bara segist eins og þér. Og þessum ætlum að halda áfram í sturluðum lögum. Gamla góða. Ekki gamla góða, þetta reyndar að þetta til dæmis nýtt, þetta Somber með lagið Undressed. Hvar? Jú, hér á FM 957.

Oktoberfest. Við mætum að Oktoberfest farin á offest.is. Tryggðu þig með það af því að line-upið sturlað. Nei, í alvörunni sturlað. Þannig að kíktu á Oktoberfest right now eða offest.is. Sjáðu line-upið, þá eftir að tilkynna líka svo mikið, mikið fleira en þú getur keppt með það. Og þeir hækka í verði núna jú, eftir helgi. Þannig að gerðu þetta fljótt á nær hækki verði.

0: er Andri Björs í fallegu samstarfi við Icelandi Glacial sem að situr innan með þér búin að gera frá klukkan 12 og mun halda áfram út til þangt til að Dóri K tekur við en ég að fá til gestminn eftir eina mínútu, hann enda mættur en ég ætla ekki að hleypa honum alveg strax að mæknum, það kemur að því en þangt til þá ætla að fá að heyra Örsnögg skilaboð í bóði Icelandi Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandi Glacial
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarinn. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Nú eru verkfæradagar í Bíkó, 25%

0: lag. Og ég er ekki einn að hlusta á það lag núna. Ég er komin með hann Aron Kristinn Smárason, bróðir Guðjóns.
1: Vá, maður, hvað ég er ferskur á þessum sunnudegi. Ertu að fucking grínast, maður?
0: Fórstu sérst ekki á jammið í gær?
1: Nei, ég spóði mitt orð.
0: Ég veit það,
1: ég veit það. Ég fór ekki á jammið.
0: Af því ég hafði enga trúaður.
1: Nei, ekki heldur. maður segir þetta bara.
0: Maður segir þetta alltaf.
1: En, þú veist, maður, þetta er bara.
0: Ég er eindar, tvær helgjur röð, edru.
1: Já,
0: það er bara.
1: Það má. Beipið þetta má.
0: Ok, ég fæk mér einn bjór eftir hlaupi í síðustu helgi.
1: Já, það telst ekki með.
0: En það nokkuð.
1: Maður á að fá sér bjór eftir svona hlaup.
0: Samanlá.
1: Þú þarfst tíu. Fire!
0: Nei, ég menna, þú veist, ég er mitt hljóp og ég hugsaði að ég verð að fá mér einn. Ég verð.
1: Ok, viðu kentu núna, talaði heiðilega við mig. Ætlar að tala heiðilega við mig? Þú lofar að tala heiðilega við mig. Þú vorst að hlaupa þessa 10 km sem þú gerði hvað lengi?
0: 53 mínútur.
1: 53, 10 km?
0: Já.
1: Vel fucking gert, maður.
0: Takk, average pace var 5.18.
1: Ánægð með þig, mjög ánægð með þig.
0: Takk.
1: Ég var að vinna með 6 þegar ég var að hlaupa, sko. Það er ekki alveg nóg gott.
0: Nei, það er mjög reyðlegt.
1: Já, ég er náttúrulega. Ég er lítið kuppur.
0: Já,
1: ég er gerður fyrir hlaup.
0: Þú ert ekki gerður fyrir hlaup, sko. Engan megin gerður fyrir hlaup.
1: Allavega, við vorum að tala hérna. Já, þau varst að hlaupa hlaupið.
0: Já.
1: Á svona kílómetir tveimum hugsaðu með þér, sík vel, fór með bjór.
0: Sko, á ég að við ekki neitt.
1: Hva?
0: Ég hugsaði það því ég byrjaði.
1: Bara fyrsta skrefið.
0: Já, já.
1: Dung, dung. Ég sík vel, fór með bjór og eftir maður.
0: Nei, ég var svo aftarlega í ráslínunni.
1: Já.
0: Þegar ég var að svona labba rólega að rás, bara startinu. Ég hugsaði, ég ætla fór með bjór því ég búið.
1: Já.
0: Að því ég var með planað mat beint eftir.
1: Já.
0: Svo kom ég beint hingað í útsendingu. Ég verði að fá mér bjór.
1: Ég bara, það er skilda að fá sér bjór eftir svona.
0: Ég er líka mætti
1: 0% að sjálfsögðu. Það má náttúrulega ekki tala neitt í dag.
0: Það er rétt. Þannig að þetta var að sjálfsögðu áfengislaus.
1: Að sjálfsögðu áfengislaus.
0: Nei, ég líka mætti hingað upp á stöðu. Skildi bílinn hér eftir. Tók hopplaupjól niður bæ.
1: Smart.
0: Og tók hopplaupjól aftur hingað upp.
1: Ó. Já, djók, ekki þetta fara inn í bæ þarna.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Já, ég man einhvern tíma fór ég og Kári vinur minn. Shout out. Við fórum í Norðurljósahlaupið.
0: Já.
1: Veistu hvað það er? Það er 5K.
0: Ég hef heyrt það.
1: Já, það er 5K.
0: Já.
1: Í november, held að þetta sé allar november, sko.
0: Já.
1: Það sem að þú fer bara í hlaupaföt og hleypur klukkan svona 8 kvöld eða eitthvað.
0: Já.
1: 8 eða eitthvað. Og það sem að hleypur bara og það eru stopp, þarna, veistu, hverja kílómetri er eitthvað, skilur sirkus, DJ, eitthvað svona. Og algjör snillt, við ákveðum að tjögga bjór fyrir hlaupið. Sko, svoleiðis að dánan bara rétt fyrir startið.
0: Oui.
1: Við hefum betur mátt sleppa því maður.
0: Já, skrítið, áfengislaus að sjálfsög 0%.
1: Já, sjálfsög, við fengum hann annan í bæ. Og þarna, maður á ekkert að tjögga neitt rikk rétt fyrir hlaup.
0: Nei, ég get ekki tjögga vatn, sko.
1: Nei.
0: Og farið að hlaupa, þú veist, það er eiginlega verst, sko.
1: Maður á að tjögga vatn svona klukkutíma fyrir.
0: Já.
1: Þvinga sig að pissa.
0: Já.
1: Og kúka, helst líka.
0: Alltaf að kúka.
1: Pældu í fólki sem tekur heil marathon.
0: Já.
1: Hvað er það, 42 kilometrar?
0: Já.
1: Hvað ætli maður þurfa að kúka?
0: Sko, ég þurfti að kúka eftir.
1: Eftir bara þrjá?
0: Eftir 50
1: metra.
0: 50 metra og ég var bara, nei,
1: 50 búið, mínútur.
0: 50 mínútur, þá átti ég 3 ára mínútur eftir.
1: Já, fuma, hvað er það að kúka?
0: Á, hvað er að kúka? Meðan, sko, en á því svæði það sem maður byrjar, á sig hvað er að gerast þar.
1: Hvar?
0: Eftir 2 vikur. Á því svæði.
1: Veitir hvar, er ég hjá HM?
0: Nei, ráslínan var annars staðar í dag, eða í ár.
1: Já, hvað er
0: hún? Hún var það sem Oktoberfest verður.
1: Ok, já. Hjá háskólanum
0: og gaman að tala Oktoberfest.
1: Herðu, tala Oktoberfest.
0: Að því að við erum að fara.
1: Erum við að fara?
0: Já,
1: gott betra en að fara.
0: Ég veit alltaf að ég er að fara.
1: Já, við vitað maður.
0: Nei, það verður, það er búið að staðfesta.
1: Er það staðfest?
0: Við FNKingi verðum hana saman, ég og Patti og Jóna og Guðjón og þú kemur með.
1: Já, heldur betur.
0: Það verður alvöru stemming á Oktoberfest í ár. Og mér langaði aðeins að tala line-upi sem að verður. Af því að
1: Sturla line-up.
0: Elvar, bæn. Raka Gísla, bæn.
1: Raka fucking
0: Gísla. Tatjana, bæn.
1: Hvers er þú?
0: Tatjana? Já,
1: big bang. Fan, huge fan.
0: Ísleifur, bæn.
1: Solid.
0: Joey Christ, bæn.
1: Solid.
0: Inspector Spacetime,
1: solid.
0: Bæn.
1: Ég þekki þá alla, bæði því.
0: Eða?
1: Vann með þeim öllum.
0: Það er lígi.
1: Nei, ekki sjens.
0: Það er lígi.
1: Í sveri
0: er ég að rarna ljúga.
1: Nei.
0: Svo erum við að tala Alusku 867, Pál Óskar, Bríði, Birnir, Fimi Guerrero.
1: Hvað er bara allir að spila?
0: Þá eftir að sko tilkynna svo mikið fleira fólk líka. Já, svo mikið.
1: Hvað var 5 mínútur í senn eða?
0: Það er 3 tjöld.
1: Er þrjú tjöld?
0: Tvö að þrjú.
1: Hvað fær maður valkviða?
0: Fimm ykkur eru. Og mín er uppáhalds sem ég er spenntast fyrir. The Bausa.
1: Já, The Bausa. Það verður eitthvað maður.
0: Þetta eru The Bausa, sko.
1: Ó, ég held að væri búin.
0: Nei.
1: Þetta er eitthvað.
0: Pull me close, magnetic. En þetta er ekki uppáhalds lagið mitt, meira mitt með þeim. Þetta er það, sko.
1: Eru þeir ekki með bara eitthvað stærstu TikTok lögum bara söguna?
0: Jú, það er þetta.
1: Já, já.
0: Býðu, ein, tveir, ó. Svo er bara sjóið að það er svo geðvegt, sko. Þannig ég er svo spennt fyrir því.
1: Hvað verðum að góður á því? Og nokkri búin að ráðast á mannana í tjöldunum, 0%
0: Já.
1: Maður verður hann á danskólinu.
0: Hala gaman.
1: Maður hleypir tilfinningunum út í dansi.
0: Já.
1: Bara hendurnar fara einhvern inn í einhverju kleinu.
0: Þannig eru við líka alltaf þegar við förum á autó.
1: Já.
0: Af því að ég næ ofta að draga Aron með mér autó. Ef autó eru hlustað, I'm a huge fan.
1: Já, Andri eru huge fan. Og veist, ég er það um leið og í lappin.
0: Já.
1: Þá er ég a huge fan.
0: Aron er alltaf, Aron kemur autó. Nei. Aron, hvað þú spari smá? Ok. Svo eru þannig þrjá tíma.
1: Þrjá tíma? Miklu meira.
0: Já, ég veit það. Þú veist, ég bara sé þrjá til þess að fólk sé svona, ok, þeir eru bara stutt. Þannig
1: er bara miklu lengur þrjá tíma, sko.
0: Erum bara, en við erum allan tíman á danskólinu.
1: Já, við erum ekki mættir á autó til þess að spjalla.
0: Nei, nei.
1: Við getum alveg orðað þannig, við mættum ekki til að spjalla.
0: Við dönsum,
1: við hleyp, við slettum bara svo klaufunum.
0: Já.
1: Og við njótum í formi dans.
0: Já, það er bara þannig.
1: Og það er bara úkislega gaman.
0: En á því að hver eitt besta danslag allra tíma?
1: Kortum með það.
0: Ég fór á tónleika 2016 þegar þetta lag var tekið. Varst þú í kórnum þegar Justin Bieber mætti?
1: Ég heldur betur.
0: Eða það?
1: Heldur fucking betur.

0: Já, þeir eru hlust á FM 957 hérna í þættinum hans Andra Frey Björnssons.
1: Það er ég, Andri Björns, beita þekktu sem í fallu samstarfa Icelanding Glacial.
0: Nei, sko, eins og ég hef alltaf sagt, ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory,
1: það var þetta nógu gott fyrir þig.
0: Það var þetta nógu gott fyrir mig. Veistu hvað ég elska, sko, þegar ég erum að peppa okkur í bæinn, þá elska ég að kaupa lime, hérna, Icelanding Glacial, smá hérna 0% gin,
1: já.
0: Og mikið af auka læmi.
1: Já.
0: Þetta er einhver besti.
1: En má ég byrðu að prófa rauða? Það er okkur
0: blood orange.
1: Það er minn uppáhald, sko.
0: Blood orange.
1: Það er minn uppáhald.
0: Hann er smá, hann er smá spicy.
1: Hann er busy.
0: Hann er smá spicy.
1: Spicy.
0: En ég var að pæli hérna, það er nú helgi, sunnudagur.
1: Jú, jú,
0: kannski eru sumir hérna litlir í sér heima og
1: ég held
0: það. Allar helgar eru partíhelgar.
1: Sérstaklega á vetuna.
0: Sérstaklega á vetuna.
1: Ég er búin að taka því að sumrið er svona rólegra.
0: Ég, það er meira svona fara út úr bænum og taka nokkra með vinum á okkur tjaldsvæði.
1: Já.
0: En veturinn, það er bara harka.
1: Það er bara harka, heyrðu. Ok, ég er búin að skólanum, ég ætla að deyja í kvöld.
0: Ég fór eiginlega allt. Ég fór kannski tvisvarnir í bæ í sumar. Ég var alltaf bara eitthvað út á landi eða eitthvað skilur.
1: Sama hér, ég var aldrei niður
0: í bæ. Ég var aldrei niður í bæ.
1: Nei, ekki heldur.
0: Vistu, á hjartað, allt hannig dæmi skilur.
1: Já, bara, maður er í hjartanu, svo fór ég bara alltaf heim eftir hjartanu.
0: Já.
1: Ég fór aldrei, ok, ég fór einu svona niður, ok, ég fór tvis. Nei, þeir svar,
0: í hvert skipti, Andri. Og hann að, en þá kemur hérna ein pæling hérna, var þið djammið og svona. Við erum nú að peppa okkur í djammiðurum mikla.
1: Ég segi það.
0: Vistu, það er bara, fólk er bara í gír.
1: Já.
0: Maður á ekki eftir að, ég er í skóla, ég kann taka í rólega. Nei, njóttu þín.
1: Byrði ég ætla að lækka hans í að hann róa sig.
0: Hei! Andri, ég mér spurningu fyrir þig.
1: Já.
0: Hvað er það lengsta sem hún er verið úti?
1: Í bænum?
0: Já. Með þá eftirparti eða á rúntinum eða bara röltið eða eitthvað skilur. Hvað er það lengsta sem hún er hangið?
1: Það meinar hvernig ég mætti eða bara lengsta inn í morgun?
0: Já, bara þú ræður.
1: Ég held ég hafi eitthvað tíma mætti svona, þú veist, góða veðrið á Austurvelli fjöguleiti.
0: Á, nei.
1: Og ég held að ég held að veist, maður var að skriða heim. Nei, ok, býttu, ég er að hugsa. Ég fór einu svona þegar ég var í framhaldsskóla.
0: Framhaldsskóla.
1: Já, það var í stjórn, þetta var þegar ég var 19 ára að vera tvítur eða eitthvað.
0: Eitthvað.
1: Það fórum við á miðvikudegi, stjórnin, öll saman. Þannig að alls.
0: Hversu gaman.
1: Það var svo gaman.
0: Allir ungir, allir klikkar.
1: Já. Nema hvað, þetta er á miðvikudegi og með öllu þá var mér skutlað heim til mín, þá var ég komin heim 9:30.
0: Nei.
1: Jú, á miðvikudegi. Og þú veist, ég á mættur skóla. En ég hafði sofnað eitthvað þar annars.
0: Já, staðar, bara og, dáið veit. Og bara vakin.
1: Nei, bara erum að fara. Bara ekki það, við bara einhvern veginn svona, bara vorum þannig að chilla.
0: Svona hóp sofn.
1: Já.
0: Svona allir einhvern veginn saman.
1: Já.
0: Allir að kúra. Og þú kannski svona ert með að kúra svona óvart með einn stelpu.
1: Nei, það var ekki þannig.
0: Ekki þannig?
1: Ekki þannig. Ekki Andri Björs, sko.
0: Ekki Andri Björs?
1: Ný.
0: Hver, ég var alltaf að lenda í því.
1: Ekki
0: ég. Ég var alltaf óvart svona að lenda í kúri með einhverjum
1: stelpu. Þú líka varst massaður og fallegur.
0: Nei, guð mig góður. Ég var hérna actually a Minecraft. Skilur, ég var þessi, leikhús.
1: En sko, ég, annars er það Austurvöllur, bara klukkan 4. En þú veist, eftir að maður varð þroskaður, þá er maður ekkert lengi niður í bæ. Lengst að varum daginn með þér.
0: Já, 5.
1: 5.
0: Skriðið heim klukkan 5.
1: Já. Það er allt og langt fyrir mig.
0: Já, eða það.
1: Já.
0: Þú ert meira að fara heim svona 3-4.
1: Ég ætla að vera komin heim 3, sko.
0: Já, það er, veistu, við ættum að innlega hérna amerísku stemminguna.
1: Já.
0: Byrja snemma, byrja heima, halda smá heimapartí.
1: Já.
0: Fara inn í bæ, fara heim bara klukkan 1.
1: Ok, 1-2. Leggja stað svona kortur í 3. Þróum okkur með 1, sko.
0: Lengsta svona samfleitt sem ég hef verið er hérna, er frá hvað, 12 dag til 8 dag morgun.
1: Já.
0: Það var náttúrulega þjóti, skilur.
1: Já, já, ég er náttúrulega ekki að telja það með, sko.
0: Nei, ég veit það, en ég er
1: að tala þjóti ár.
0: Samfleitt.
1: Á þjóti ár, þá var ég, þú veist, ég vaknaði 10, eitthvað, einn daginn. Na, og þú veist, ég var bara, byrjar klukkan 11.
0: Já, þú veist að það fara heim klukkan 7 eitthvað, alla dagana. Lokaður dalum alla dagana?
1: Nei.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Þá varst þú bara komin heim klukkan 5 eitthvað?
1: Já.
0: Ok.
1: Bara á fimmtudeginum, nei á fimmtudeginum, á sunnudeginum. Þá var ég alveg, þú veist, þá lokaði ég basically dalum.
0: Já.
1: En það var líka því að það var sunnudagur.
0: Rétt fyrir 6.
1: Já, það var sunnudagur.
0: Já.
1: Svo var ég, svo sótt mér niður í dal. Það var mjög næs.
0: Hversu næs að vera, Patti, fucking King Patti.
1: King Patti, sko.
0: Jú, þetta er gott að vera með einn edru á þjóti.
1: Já.
0: Bara, yeah, on my way.
1: Nei, hann sendi á mig bara, jæja. Ég sagði, ég bara, kom að segja.
0: Kottu, Patti, og kottu að kissa maður mönnin.
1: En, herru, höldum við þessu samtali áfram eftir örskum stund. Yes, við viljum að fá örskum skilaboð í bóði Æslandi Glacial.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: eiti tónlistamaðurinn Huginn í alvörun árun.
1: Ég gleym ekki því hlusta á Huginn í fyrst skipti. Ég hugsaði svona, hey, nice.
0: Hann er svona með þetta.
1: Hann er með þetta, við erum uppi.
0: Ha?
1: Ég bara,
0: hey. Þú ert uppi. Það er þar, ef það er einhver uppi þá var það Aron Kristinn giskaði hver þetta hérna er.
1: Ha, og ég giska hver þetta var.
0: Já.
1: Jóna Margrét. FM 957. Þetta Jóna Margrét.
0: Nei, þetta Kristín Rödd.
1: Mesta Jóna Margrét í
2: FM 957.
0: Nei, na.
1: Hún er mesti vókalstimmari sem ég hitt á ævinni.
0: Gjörsamlega.
1: Það er bara
0: gjörsamlega.
1: Jóna, hæ, wow. Svo Aron, sér, svo bara, sorry. Hún sér af sér.
0: Sko, nú
1: voru, ertu já eða nei?
0: Nú voru, ég var að fara að spyrja út í hann.
1: Nei!
0: Nei, ég ætlaði að spyrja. Sko, með svona kosningar, ég sagði það í gær, það besta við þessar kosningar, á sig hvað er?
1: Það er
0: kosningar vakan.
1: Ó, ætlar að vaka?
0: Nei, sko, mér finnst bara svo gaman að horfa á þetta.
1: Nei, vaktiru.
0: Ég vakti, sko.
1: Þetta var í gær.
0: Já.
1: Já, ég kaus utan kjörfundarskilur, en ég var ekki að bæla í þessu.
0: Nei, sko, mér finnst svo gaman að horfa á þetta.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig ég kaus ekki.
1: Kaustu ekki?
0: Nei. Já, bara hlutlaus.
1: Ok.
0: Bara eitthvað svona, ég var ekki búin að kynna mér þetta.
1: Já.
0: Þannig ég vildi ekki vera bara, gefa eitthvað magfæði fyrir eitthvað sem ég kunni ekki.
1: Já, það er bara mjög smart.
0: Það
1: er betra en að kjósa ekki.
0: Ég segi það.
1: Það er bara miklu betra en að kjósa ekki.
0: Ég skilaði nauðu þar að segja.
1: Já, ég fatta það.
0: Já,
1: Lappaður inn. Ég veit ekki.
0: Ég ætla ekki að kjósa.
1: Já, ekki, sko, hey, guys. Ég ætla bara að geta að gefa ykkur eitthvað sem ég veit ekki Bara, já, farðu út.
0: Gekkað,
1: já, bless.
0: Út með þig.
1: Já, bless. Mm-hmm.
0: Og bæ með þig. Mm-hmm. En sko,
1: Varstu að horfa heima þér
0: eða? Ég var að horfa heima og mér langaði svo í ykkur svona kosningapartí sko. Mm. En ég fór ekki. Fór ekki, maður takaði rúlega.
1: Hvar var stærsta partíð? Vitum við það?
0: Nei, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: Ég sá það ekki. En það besta við þetta er að núna fáum við smá rúlega hitt. Vonandi.
1: Já, sko, ég er TikTok sjúkur maður.
0: Það er ekkert sem ég hata meira. Mm-hmm. Bæði í þessu, í alþingiskosningu, í
1: forsetakosningu,
0: forseta, borgarstjóra, allt þetta. Mm-hmm. Þetta er að leiðalasta heimi.
1: Þetta tekur upp miðlana manns.
0: Já.
1: Og þetta er mesta forréttinda fucking væl sem að við erum með hérna.
0: Alltaf.
1: En þú veist, þannig lifum við bara.
0: Já,
1: bara. En djöfnilega leiðilegt að vera að skrolla á TikTok í þrjá tíma og klukkutími af því er
3: Ástæða okkur þú ætti að segja já. Ástæða okkur þú ætti að segja nei.
0: Nei, þú veist, sorry. Leðið mér að horfa Big Bang Theory á TikTok.
1: Já, leðið mér að horfa klippur af einhverjum breskum sjónvarpsþætti sem ég veit ekkert hvað heitir.
0: Já, en ég mun horfa á hann í klukkutíma.
1: Já, en ég mun finna hérna part 2.
0: Hafðu segið hvað ég gerði einu sinni á þannan. Við því hvert ég segið það frá sér.
1: Segðu mig, please segðu mér.
0: Veist hvað þetta er Reacher er?
1: Já, horfðu þurfa að hata TikTok.
0: Alla fyrstu seríuna.
1: Alla fyrstu seríuna?
0: Já.
1: Ha? Á TikTok? Vistu, þetta er margar klukkutíma mission, sko. Tókst, ok, Andri, tókst þetta á einu degi?
0: Nei, tveimur kvöldum.
1: Andri?
0: Þetta var eitthvað, fyrsta kvöldu var bara 4 tímar.
1: Ha?
0: Já.
1: Þetta er ekki lægi. Það skrolla á TikTok og horfa á heila seríu.
0: Hver klippa á 10 mínútur?
1: Var svona part 1.
0: Já.
1: Part 2. Svo komst að koma upp í part 302. Meina, einn þáttur, hann er svona klukkutími.
0: Hann er 45 mínútur eitthvað. Believe me, I know.
1: Varstu með það autoscroll eða þurfti þú að skrolla sjálf?
0: Ég þurfti að skrolla upp. Af því að þú veist, nýjasta vídeoðið alltaf, þú veist. Nýrra og nýrra.
1: Svo glemdur þeir aðeins. Svo aldrei þátturinn byrjaði aftur.
0: Já. Hvað gerast aftur?
1: Fuck, ég man ekki hvort ég var
0: byrjaði. Svo horfði ég aftur á seríuna í sjónvarpi.
1: Reacher, maður. Hann leikari þarna, afsakaði mig.
0: Alan Richardson.
1: Alan Richardson.
0: Já.
1: Horfði þú á
0: Blue Mountain State?
1: Jinx, þú skuldaði með Kossumann.
0: Ok. Nei, þeir þættir. Jesus, hvað þeir eru góðir.
1: Þeir voru geðveikir.
0: Þeir eldast illa.
1: Þeir eldast ræðil. Ég man ég var þarna, þú skilur, 13-14 ára.
0: Það var svo töff þegar maður var það.
1: Já, þú veist, bara jöllur, weed, skilur, fullur og amerísku fótbolti, skilur. Og við veitum ekkert amerísku fótbolti, ég veit ekkert amerísku fótbolta.
0: Jú, bara quarterback og okkur svona.
1: Quarterback og lineback.
0: Já.
1: Og ball.
0: Og
1: kick. Kicker.
0: Touchdown.
1: Touchdown,
0: hey. Ég þekki það, Super Bowl.
1: The yard. Go.
0: Róa.
1: We got that
0: róa.
1: Yard.
0: Róa sig.
1: Ég drefði.
0: Ég ger alltaf að Aron þegar
1: Ef að ræða það þegar við fórum í Icewear um daginn heru, Icewear, crazy buxur. Takk fyrir mig.
0: Geðveikar.
1: Ef að ræða það hvað þú leggum í einhelti þegar við fyrir að gera eitthvað saman úti.
0: Nei, ég ger það ekki.
1: Vi fórum,
0: ég er eina að gera Aron óþægilegan.
1: Við fórum í búð að velja

0: please hefði mér.
1: Eftir golfmót FM 957.
0: Já, fyrstu dagurinn fyrir viku. Eða tömmu viku.
1: Tömmu viku.
0: Já.
1: Oh, ég get ekki sagt.
0: Segðu mér. Please. Please.
1: Sko, við vorum í Keflavík eftir golfmóti. Við vorum í Keflavík til, þú veist, 2:30.
0: Það er rosalegt í,
1: ja, veist,
0: í Keflavík og
1: kóa í bæði, sko. Kortir yfir tvö. Ég vorum með driver sem var eitrú. Já.
0: Já, ég þurfti að setja hendur upp og spurja. Hvernig er, þú varst að segja driver? Var ég ekkert að hlusta á því það?
1: Nei.
0: Fyrir ekki það, alltaf áfram.
1: Við vorum með driver sem að kera okkur, 7-manna bíl og við svona, þetta var ég, Balduvin minn, vinur okkar. Mm-hmm. Jóna Margrét, Rikki G, Egil Plóter, Birkir og Rikki G. Og nei, og Tommy Steindórs.
0: Tommy Steindórs, King Tommy.
1: Og við skullum þeim gömlu öllum heim og ég og Balduvin niður í bæ.
0: Shit.
1: Mætti þar, klukkan þrjú.
0: Kluk, já, einmitt, ég var að segja, þannig klukkan bara 3-4, sko.
1: Jips. En allavega, á leiðinni.
0: Pff. Segðu mér það.
1: Þá, ger ég mig að fífli.
0: Að fífli með tveimum F-um
1: í DM svo Instagram. Og þú veist, ég var
0: Snapchat er annað og SMS, það er allt annað. En á Instagram,
1: það er það sem ég segi.
0: Þú ert að horfa á myndir, sko. Þú ert bara
1: Nei, ég sagði, hún bara story, ég svæpaði upp. Halló, er DM.
0: Ömurleg spurning. Halló, er djam?
1: Þetta var
0: og svona 3-4 spurningamerki.
1: Er djam?
0: Er djam?
1: Og ég, við erum að tala um þetta náttúrulega eftir gólmöndu. Það er bara rosa gýrum að sér valla og svona.
0: Sér valla og, já, og svo blindfullur.
1: Herðu,
0: okay, þú varst mjög vökvaður.
1: Já, mjög, ég var bara vel vökvaður. Og Æslandi gleysi.
0: Downplaya. Ég var vel vökvaður.
1: Og hún eitthvað, hæ, já, svaraði mér.
0: Já, gott.
1: Já, það er.
0: Já. Hvað er?
1: Sagði, hvað er? Nei, ég sagði bara, hvað er þú að fara? Og hún eitthvað, herri, ég bara veit að ég, hvað, ég er að koma niður bæ, ég vil hita þig. Og ég bara,
0: það er bold move.
1: Erðu, ég sá,
0: ég vil hita þig.
1: Ég fattaði daginn eftir, og ég er búin að hrættur síðan þá.
0: Hvað?
1: Nei, bara það að ég gerði mig bara fíbli. Það er meira, sko, ég bara gerði mig þessu miklu fíbli í þessu DMs. Að mér leiði svo illa og ég vonu sér að hlusta. Og fatti bara, ég er ekki svona.
0: Hann ekki hlusta á hann. Hann er svona.
1: Ég er ekki svona. En við ætlum að henda okkur í heitustu popstjörnu heimsins í dag. Þetta er að sjálfsögðu Sara Larsson.

0: er Andri Björs og Aron Kristinn með þér til klukkan fjögur í dag. Og Aron,
1: talaðu mig.
0: Sko, ég var að spá ég að fara aðeins yfir meira hvað þú hefur gert þig að miklu fíbli af því að það nú nóg til að því. Am I right, guys?
1: Fire!
0: Am I right, guys? En sko, allt að sjálfsög í fallu samstarf á Æslandi Gleisal.
1: Ef þetta nóg gott fyrir Big Bang Theory, þá þetta nóg gott fyrir mig.
0: Segðu þetta aftur.
1: Ef þetta nóg gott fyrir Big Bang Theory, þá þetta nóg gott fyrir mig.
0: Fire! En sko, ég var að hugsa áður og fyrir mig í þetta. Mm-hmm. Hvort þú ættum ekki að líta aðeins tilbaka í fortíðina og fá að heyra örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Á ég að segja
1: rétt Þeir að hlusta á web
2: Þetta byrja upp á nýtt
0: Þeir að hlusta á FM 957 og Aron og ég segja rétt með þetta lag, Hall of Fame
1: Kota
0: með
1: það
0: Þetta lag
3: Ég veit ekki hvort ég geti sagt þetta
0: Þetta lag Ég hef svona 800.000 sinnum hlustað því ég var yngri Klukkan svona eitt nótt og fór að gert arbyr
1: Nei, líka þetta lag Sitting in the hall of fame Þú bara 5, 6, 7, 6, 7, 8
0: Leif líka, eftir 10 Þetta gott
1: Ég held að þú eru bara að fara í sturtu
0: Nei, no joke, þetta var mitt svona go to og líka því ég var í fótbolta Því ég var peppmutt upp fyrir leiki Einn heima og borða svona matinn tveim tveim fyrir leik
1: Já.
0: Það var ég að horfa með þetta í gangi og horfa vídeo á svona mitt idol í fótboltanum í minni stöðu ég var alveg þarna sko Ég var hægri bakvörum um sen
1: Litla leikritið
0: Það var ég alltaf að horfa Dani Alves sem er bara geðu ykkur, hann er ekki geðu ykkur í dag en tölum ekki að mann en ég var alltaf að horfa á vídeo á honum ha. Compilation, þar sem að þetta var lagið undir í compilationuna, alltaf saman compilation bara,
1: þetta er ég
0: bara,
1: þetta...
0: Sinin in the hall of fame og alltaf bara ég er að fara að spila svona eftir
1: en einn daginn verður þetta ég
0: pældi í klukkan 2 nótt, 1 nótt Sinin in the hall of fame pældi að pappi hefði labbað inn á mig hlusta þetta, 12 ára Andri Björs að gera arbeir við þetta lag
1: ég, veistu, ég held að hann myndi skamma sín Bara farðu hér
0: og
1: nú
0: Það gæti verið að hann hafi einhvern tíma gert það Og það hafi valdið skilnaðin Árið sína
1: Hefðu hann er bara að gera þess að fíbli Hann er ekki fíbl Hefðu þú séð þetta Þó værið þú sammála Ég hættu með þess
0: Standing in the hall of fame
1: Alltaf fyrstu fimm eru ekkert mál
0: Já.
1: Svo bara Tíu
0: Svo bara tólf
1: Tólf Þrettan Fjórtan Hvað er það að gera?
0: Ég er bara að hlusta á þig
1: Ó, þú varst í símanum hana?
0: Já, ég er bara að svara að föður mínum, hann er að checka mér
1: Hann að checka þér
0: Hann sendir alltaf svo krúllega skilabóð þegar ég er loftinu Hvernig gengur?
1: Fucking þegju pappi Fucking þegju pappi
0: Nei, nú varst þú aldrei Darst þú aldrei inn í þetta bætaði, betrum bætaði Heilsvölega séð klukkan tvö nú
1: Ó, Andri Ég er mikill rocki maður
0: Varst þú í rocki?
1: Ég er mikill rocki maður Og ég horfði mikið á hana sem barn, sko
0: Ok
1: Vákvæta komið í gýrin einhvern veginn Ég var rocki maður Þegar ég var á yngri aldri Yngri aldri Þegar ég var ungum aldri Jæja, þú stoppaði þetta
0: Alltaf vorum að tala, ég er að byggja upp í svo því
1: Á ungum aldri Var ég að horfa á rocki Rocki Balboa Það sem að lagið Og ég var alltaf svo peppaður eftir myndirnar, Andri
0: Já.
1: Ég fór alltaf út að skokka
0: Já, þú varst líka skokkar um tíð
1: Já, í COVID þá var ég rosa Ég fór alltaf klukkan svona 3 nótt að skokka
0: Það er svona típist þú
1: Hvað ertu að gera með
0: Bíddu Dásamlegt
1: Icelandic Glacial
0: Eða nú gott verið mig Nei
1: Já, þarna Þarna var ég bara, ég er ekki að tjóka Ég hlusta á þetta lag Hljóp kannski 2 kilometra Og bara, já, þarna Ég er búinn að vinna mér inn Fyrir þessari pítsu sem ég át á þann
0: Ég hugsa alveg ennþá svona í dag Ég tók æfingi morgun, ég var inni hamborgara
1: Já, inni líti nammi
0: En sko, eins og Rocky Þvílíka myndir
1: Þvílíka
0: myndir Ég man að pabbi þvingaði mig til þess að horfa á fyrstu já. Af því að það komið hann á 4 vikur röð sem var alltaf sýnt rokki á föstum
1: Já.
0: á rúf og pappi, Andri, nú kemur að horfa
1: Já.
0: hættu play svo
1: Já, þú þarft að horfa
0: Já, herðu ég sagði bara, eru löstu að föstu líka og ég beið, við sátum, við fórum að keftum popp og allt sko
1: Já.
0: Það er svona við pappi
1: Já, pappa Ég gera saman með mér
0: og
1: pappa
0: Út af því að við mamma áttum alltaf eitthvað svona moment Þú veist, með einhverja myndir og okkar
1: Já, Grey's Anatomy eitthvað
0: svona Nei, bara einhverja svona Disney myndir eitthvað Ég reyndar, og síðan átti ég rokki með pappa Ég átti reyndar eina Disney mynd með mömmu Nei, með pappa Mér fór í bíó með honum á Gíska hvað mynd
1: Princess and the Frog
0: Nei, gískaðu
1: Ég var að gíska
0: Nei, það var ekki nóg okkis
1: Þú voru að segja Ég veit það ekki
0: Frozen
1: Frozen
0: Já.
1: minnst father-son mynd sem þið hefðuð geta farið á.
0: Já.
1: Frozen.
0: En okkur fannst báðum geðvegt gaman. Hann sagði daginn, ég spurði eitthvað, fannst þið gaman? Hann sagði, mjög gaman. Ég man, ég postaði líka Instagram mynd eftir þetta.
1: Frozen er ógislega góð mynd.
0: Frozen að geggjuð. Selfie á mér. Ekkert með Frozen að gera. bara
1: í fyrra dag. Frozen er geggjuð.
0: ég fór á Frozen í síðustu viku. Geggjuð. Frozen var geggjuð. Hvernig er þessi mynd? Áðan.
1: Áðan. Ég lofa.
0: En sko, ég bara... Það er eitthvað við Frozen. Hefur þessi Frozen 2?
1: Já. Ógeðslega góð.
0: Og það er komið önnur Frozen. Það er komið að þriðja Frozen, sko.
1: Ég fer án í bíó, ég sverða.
0: Ég var að fara saman.
1: Já. Ég fór á Zootopia 2 í bíó, sko.
0: Já, ég fór með þér.
1: Já, alveg rétt, við fórum saman.
0: Já, ég veit ekki alveg hvað þú ert að þykjast verið hvað en að...
1: Ég fór á Inside Out 2 í bíó líka.
0: Herri, ég var náttúrulega partur af Inside Out.
1: Akkurru?
0: Ég var tilfinning. Ég er tilfinning.
1: Horni?
0: Nei, bara þú maður gegn... verði túrverða. Túrverða.
1: Verði túrverða?
0: Ætlum að fara í lag... Jó, Arun, ætlum að fara í lag. Þetta er að sjálfsögðu eitt heitasta lag landsins. Þetta með tveimum kanonum. Kanonum. Það er hægt að segja það.
1: Já, er ég komin inn núna?
0: Já.
1: Já, takk fyrir það.
0: Tvær kanonur, þetta er Luigi og Marón Birnir. Sumalag ársins. Þið þakka kella fyrir ykkur strákar.

0: Andri og Aron með þér. Jú, á fallegum sunnudegi einhvern veginn.
1: Það skiptir ekki máli hvernig veður er á sunnudegi.
0: Það er alltaf fallegt.
1: Það er alltaf fallegt. Þetta er bara
0: þetta er dagur Jesú.
1: Afsakið. Svo sunnudags og rop.
0: Fyrirgjafðu.
1: Fyrirgjafðu. Ég afsaka, fyrirgjafðu. Ég sagði afsakið mig.
0: Okay, flott. Já, bara verið veist. Af því að mér leið ekki vel með þetta.
1: En þú vilti ræða áðan hérna hluti sem ég hef gert sem ég þarna
0: sem þú sér eftir að jamminu.
1: Sem ég hef gert með fífli.
0: Já, ég væri til að vita mikið það.
1: Sko, ég með eina sögu.
0: Okay.
1: Og ég hugsa stundum þessa og ég fæ svona ég var einu sinni að jamma
0: sjokkar
1: og var á hérna þeim virta stað Lundanum í Vestmannheim.
0: Helvíti staður. Það er mitt fólk á Lundanum.
1: Já, bara okkar fólk er á Lundanum sko. Og þarna þetta var föstudagur að vetri til skilur ekkert að frétt í bænum. Þannig að þetta var svona meh jam.
0: Já.
1: Rosa meh. En við vorum það heppin að við kynntumst einhverjum útlendingum hérna. Einhverjum skólakrakkar að koma í einhvern skólahópi eða eitthvað. Koma að djamma. Og ég var alltaf að nýta með það að þau viti ekkert Ísland. En ég var alltaf
0: að... Þú ert einn af þessum.
1: Já, og ég elska að bulla í útlendingum.
0: Skiljanlega.
1: Elska. Og ég var alltaf að segja sko, hérna, ef þú segir grín og einhver hlær, þá verðið þið að gefa high five. Þá verðið þið að high five. Ef að grínið fyndið einhver hlær, þá verðið þið að high five. Og þau bara, hæ, í alvörinni? Ég bara, já, gemið Guðjón við minn. Segir Guðjón.
0: Hann er þetta bróður þinn?
1: Nei, ekki hann.
0: Já, ok.
1: Þess vegna segir við minn, annars segir þetta Guðjón bróður minn.
0: Já.
1: Þú þarna. Og þarna, ég segi við hann hérna.
0: Ég bara verið viss.
1: Ég segi við hann á íslensku hérna. Herðu, þegar ég er búin að tala þá hlærðu þið og gefið mér og gefið mér á hendina. Hann, og svo bara, ætla ég að teygja mig aftur á bak í eitthvað stæðsta og fastasta fæf sem ég hef gert á ævi minni.
0: Já.
1: Ég smetta gælu fyrir aftur á bak. Og það hellist bjór yfir hann alla.
0: Auðvitað gerir þú það.
1: Og púlborðið.
0: Yfir púlborðið líka.
1: Já. Smettana. Ég held mér þess að glasið að við bara fara í tönnin á henni.
0: Þú ert þessi típa.
1: Ég bara ertu. Maður tekur þetta á moment. Það sem maður bara svona stendur kyrr og horfir bara niður.
0: Já.
1: Maður bara svona, Ég sé eftir þessu. Þetta var astnalegt.
0: Ég var líka að tala við Guðunum daginn sko, að bara á þriðjudaginn. Mm. Við vorum í Hard Body Toning eftir þann tíma. Já. Og vorum að tala um að tíma sem við gert okkur fíblum svona, svona impressa eitthvað stelpur eða eitthvað.
1: Alltaf verða það.
0: Ég er með ör á bakinu. Þetta er reynd að vera eitthvað töff á hlaupahjóli í rólu og datt úr rólunni aftur fyrir mig.
1: Hlaupahjóli í rólu?
0: Já, satt í rólunni á hlaupahjóli, þetta var eitthvað rosaskrítið. Datt aftur fyrir mig, beint á hlaupahjólið og blæti sko.
1: Ertu
0: ekki? Í mörabakinu, alltaf þegar voru tvær skvísunni og svona sjáuði mig.
1: Þetta er alltaf þannig.
0: Og Guðjón var að segja mig frá sko þegar hann var að vinna á Örstað og þau voru svona öll að gista af því að þau voru öll á kvöldvakt. Mm. Og sinna mæti aftur klun átt og það var svona gisti aðstæða fyrir staf.
1: Já.
0: Og hann var svona með nærbuxunum upp í rassunum að hlaupum og
1: eitthvað. Classic.
0: Já, nema aðeins fyrir það var búin að spreja svona bugspray.
1: Já.
0: Fullt upp í lofti og liða þetta allt á sig.
1: Já.
0: Þannig að þú veist það fór mikill úði en ekki náttúrulega allt á hann.
1: Já.
0: Og eitthvað á gólfið og svona.
1: Já.
0: Svona hlaupum.
1: Nei.
0: Hleypur og rennur og bombar á vegg. Það er spengt á vegg og alveg svona, þú veist það, þú veist það er spurning, er alltaf góðu og hann, það er ekkert að mér. Þú veist það, hann var marinn, allt sumarið.
1: Allt sumarið?
0: Ég bara, það var bara rísa marf.
1: Við tölum ekki oft um það, það er svo mandarlegt, maður ætlaði að vera ógísla fyndin, maður ætlaði að vera svoleiðis fyndin.
0: Jú, þessi skæja ætlaði maður að vera.
1: Já, maður er eitthvað grín og klassískt grín hjá okkur, grín eitthvað að fara úr fötunum.
0: Já, við tölum mikið um þetta.
1: Já,
0: þetta er rosa fyndi grín einhvern veginn svona. Sjáðu, ég er vakinn.
1: Ég er á nærbúsunum,
0: Og allir svona snúa sér að séðan við.
1: Svo hætti fólk að hlæja. Og þar maður einhvern veginn einn með sjálfu sér að klæða sig aftur í fötin.
0: Ég bara svona hætt og róla einhvern veginn að klæða sig í fötin.
1: Gerðu upp sig.
0: Þú veist, þetta er rosalega skrítið sko.
1: Nei.
0: En samt, náttúrulega eitt besta grín sem við höfum tekið er rassaleikurinn sko.
1: Rassaleikurinn
0: og... Ég var fyrir að deila því útvarpinu það.
1: Ég er opin bók.
0: Sama hér.
1: Bara okkar grín er bara nekt.
0: Við vorum á Akureyri að skemmta skóla, grunnskóla þarna. geggja gig.
1: Já.
0: Geðveik gig. Og þannig að við vorum með íbúðana sem við fengum og allt það og bara geggjað. Og við fyrum á jammið við tveir.
1: Já, heldur betur.
0: Heldur betur. Shit, hvað það var gaman maður.
1: We love Akureyri.
0: Og það er alveg að segja það. Það má alveg búast við okkur þar á næstunni.
1: Heldur betur.
0: Er það ekki?
1: Vamos, allir þessir staðir.
0: Það er bara þannig. Vamos er geitin.
1: Vamos er geitin.
0: En við komum heim, ekki nú með það að við sjáum rass. Skulum kannski eitt alveg það.
1: Já, kona mín var farin snemma heim og var að fara að sofa. Og hún sé alltaf allsber. Ég veit ekki af hverju hún var allsber akkur þarna, því við vorum saman í íbúðinni.
0: Við vorum að deila rými.
1: Já, þetta var, svona stúdíó íbúð.
0: Já.
1: En hún ákvaða svo all. Það er önnur saga. Og það
0: og við komum heim og ég labba fyrst inn og ég sé bara rass og ég svona sný mér aftur, fer aftur út, þar sést liggur hún með sængi við sér allri
1: nema
0: rassinum
1: og við sængin farið af rassinum, þannig að hún var búin að glendur rass bein af því að rúmið var beint við hliðina á hurðinni inn í íbúðina.
0: Maður labbaði inn og maður sá rúmið ykkar.
1: Já.
0: Ég meni, ég labba aftur út, ferð þú inn og svo bara við deyjum hlátir yfir þessu.
1: 2-23 og hlæði yfir rass.
0: Já.
1: Vist hvað, það er ekki lægi sko.
0: Það er ekki lægi. Svo endum við í rassaleiknum.
1: Já. Endum við í rassaleiknum.
0: Það er basically ég.
1: Hvernig er rassaleikur?
0: Basically ég með nærbuxunum og hælónum.
1: Já. Hælónum. Rétt fyrir neðan bossa.
0: Ok, segjum það. Að hlaupa aftur og bak með svona rassin út í áttina að þér.
1: Já. Og ég að segja nei. Svo ferðu og kemur aftur.
0: Hvað gerðu við þetta lengi?
1: Í svona góðan hálftíma klukkutíma.
0: Ég ætla að segja, þú var svona
1: nei,
0: allt og lengi.
1: Nei, farðu. Ok.
0: Ég er að koma
1: með rassinn.
0: Aron, ég er hættur. Svo mætti ég á rassinum. Þetta var bara lagt í viðkynna það.
1: Sko, ég líka önnur saga af Akureyri. Þegar við fórum upp á hótelherbyggi og vorum bara allsberir í herbygginu, ég, þú og Guðjón. Og hvað var grínið? Bara við að hoppa í rúminu allsberir og
0: já, verið í gluggan og einhvern
1: veginn. Ég var að glenna djásninu í gluggan.
0: Eða líka sko
1: fyrir allan bæinn að sjá.
0: Ég líka bara gluggan 4 PM eða eitthvað.
1: Ég held hún að verið 5 er að segja, Andri.
0: Þannig að það er nú að við viljum að fá að heyra örsnögg skilaboð í bóði Æslandi Glacial. Besta sótavatnið á markanum, hvað segirðu með það, Aron?
1: Ef það er nú gott fyrir Big Bang Theory,
0: hvað er það?
1: Ef það er nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá er það nógu gott fyrir mig.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er alveg ekki einn svona gista hann í baki.

0: Það er það. Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með fjögur gig þá þarft þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.

0: Aron Kristín Smárason, heyrðu, ég er með hugmynd.
1: Já.
0: Og þannig að Íða aðeins.
1: Íða aðeins?
0: Íða aðeins, já, ég er með hugmynd.
1: Ég er með hugmynd, bíttu.
0: Þannig að við ætlum að hringja núna í hótel.
1: Ég er að gera símat.
0: Þú ætlar að gera símat.
2: Velkomin, Hótel Keflavík og Diamond
1: Suite. Ég elska að gera símat
2: rétt
1: í hótel.
2: Rétt
1: hjá útlöndum.
2: Press 9 for English. Meldu 1 fyrir bókanir og almennar fyrirspurnir.
1: Já, það er ekki þetta ít og takka hana.
2: 2 fyrir flugfélög, flugáhafnir og samninga fyrir fyrirtæki.
1: Nei, það er ekki hægt.
2: 3
1: Nei, þetta er það sem við gerum. Þetta er það sem við gerum alltaf.
2: Hérna,
1: þegar við erum að spila Fortnite saman.
0: Já.
1: Og tekið alltaf klukkutíma það sem ég gerir símat.
0: Við eina sem við gerum.
1: Þau eru alltaf svo þólimóð.
2: Þannig
1: að þau munu ekki skella á.
0: Ok.
1: Ertu að koma núna?
0: Já. Okay. Þetta var...
1: Ok, ég ætla alltaf að hlæja ógisla mikið þegar ég er að spura ykkur spurninga.
0: Já, ég ætla ekki að segja neitt.
1: Ok.
3: Hotel Keflavík, Darko speaking, how can I help you?
1: Yes, hello, how are you doing?
3: I'm doing great.
1: Amazing.
3: What can I do?
1: I'm thinking about booking a room.
3: Alrighty.
1: Yeah, do you have an available room for 2 people? Hello?
3: No, let me check for you.
1: No problem.
3: Jesus.
1: What?
3: There is no room available as far as I can see here from my side. So.
1: Really?
3: Yes.
1: How much does it cost to go to your spa?
3: For the spa?
1: Yeah, how much does it cost to go to the spa? Hello.
3: Yo.
1: So do you have the price?
3: Let me check.
1: I'm sorry.

0: Alright, so it's like 41,500.
1: That's exactly my budget!
0: So good to hear you.
2: Okay, so is it best to book now or on the computer when I come home?
0: Yeah, we are not taking orders through the phone, so I recommend doing one on the computer.
2: Okay.
0: Okay, see you then.
2: Halló?
3: Ég var að fara
2: Ertu búinn?
3: Ég var að skella
2: Ég er búinn á því Ég er búinn sveittur sko Vá Vá hvað þið gaman maður
3: Herðu, herðu, herðu, herðu, herðu Nei, herðu

0: Kristinn Smárason, Andri Freyr Björnsson búin að vera með ykkur frá 24. Ég er nú búin að vera frá 12 og það komið að lokum.
1: Þetta er uppbóðs helgata mínar.
0: En það ekki?
1: Þegar ég fæ að vera með mínum manni Andri Bissinni hérna.
0: Já, ég var að hugsa, ég var að fá þau oftar.
1: Ég bara þetta er
0: bara að skemmtileg til, sem ég gerir. Bara úrst til
1: samt
0: sko.
1: Fæ ég hafa gaman með vinnum mínum.
0: Nei, þetta er hryglega mikið þakklæti að þú hafi nefnt að koma með mér.
1: Ég bara, hey.
0: Þetta er líka búið að líða svo hratt.
1: Þetta tekur engan tíma.
0: Engan tíma, ekki nein.
1: Vá, hvað er gaman að gera síma þetta.
0: Já, gaman.
1: Já.
0: En Aron, veistu hver er taka við hérna. Hver tekur við hérna 46?
1: Það er okkar aðal akkurreiningur.
0: Það er Dóri K. Svo í fyrramálið er það brennslan sem að vakna með þér 7-10. Svo er það skvísan mikla Jóhanna Helga. Og eftir það Traffíkin
1: my brasa.
0: Traffíkin 26. En ég heyri þér aftur næsta laugardag. Ég þakka kjalla fyrir mig. Ég er búin að vera frá föstudegi til laugardags og sunnudags. Þannig ef við tökum Hæmi og Gummi þar sem ég leisti hann að Guggu. Hæmi og Gummi, jú, þar sem ég leisti hann að Gummi
1: af, hann
0: að Guggu. En ég þakka kjalla fyrir mig. Aron, hefur eitthvað loka orð að segja?
1: Takk fyrir mig, gangi hægt gleðinandir og elski hvern annan.
0: Ég segi það, Æslanda Glacial, besta sota vatnið. Takk fyrir mig.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslanda Glacial.
3: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Góða kvöldið, núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?

Já, Ariana Grande, thank you next hér á FM 957. Þetta er Dóri K sem að vera með ykkur frá 4-6 hér í dag. Það er ekkit lengur eitthvað pólitísk kjaftaði, það er bara guggur og ískaldur það sem að þjóðaratkvæðagreiðslan kláraðist í gær og það er öllum ljóst að, já, bara sýnist mér helmingu þjóðar, þeir vilja ekki sjá Evrópusambandið, þannig að, já, ég eiginlega bara smá fegin að þessi barátta sé búin, þetta var út allt og mikið tekist á, en vonandi höldum við bara áfram að halda Íslandi gangandi, þessu fallega landi sem við eigum, og þannig að gerum bara betur hérna heima, það þarf að laga eitthvað. En já, eflaust nokkri túli léttul sem fóru niður í gær í öllum þessum kosningapartíum og hérna, við þökkum þeim hérna að kella yfir stuðningin á samt bílasölu Akureyrar. En við ætlum að vinda okkur næsta lag, það er Love Me Not hér á FM 957.

Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskrandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

Já, Kristmundur Axel og GTRN, blágræn hér á FM 957. Þetta er Dóri K, verð með ykkur frá 4 til 6 í dag. Í dag er 30. ágúst og ágúst að enda og svona haustið brálega fara að taka við, en miður við veðri hérna út um allt land, þá bara allan á hérna fyrir norðan, þá sýnist mér haustið bara ekkit fara að láta sjá sig. Það er bara búið að vera frábært viður hérna fyrir norðan í dag. Akureyrarvaka kláraðist hérna á Akureyri og svona okkar menninganótt. Yfir 100 viðburðir sem að voru hérna út um allan bæ og hefnaðist mjög vel. Við kláruðum Rútsbæ Nóri Kvest hérna fyrir utan Vamó sjá okkur og það var gríðilega skemmtilegt og 20 ára ammælis ár núna í ár. Þetta var svona smá uppbytun fyrir það. Annars þá eru einhverju leikir hérna í dag. Ég er Man U Ipswich, hann er í gangi akkurat núna og svo er náttúrulega besta deildin Fram Káa, F og Keflavík og svo er ekki Valur að spila í kvöld. Jú, Valur Ía, þannig að það er nóm að vera, en þeir sem tókuð hart á því í gær, það er bara upp með hausinn og skellið ykkur á leik, þarna ná sér einn hammar og jafn einn túli léttul og bara njóta þess að lifa á þessum góða sunnudegi. Næsta lag er Don't Start Now með Dua Lipa.

0: Fréttur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn,

Flóræta My House hér á FM 957 Dóri K. með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttul og Bílösu Lagurirar Herðu, helgin að baki hann eða þá er mannskapurinn örglega að fara að tíja sig heim eða eflaust margir farnir heim þeir sem eru að keyra núna úr bústanum eða með hjólísið eða bara þeir sem voru einhverju góður í bæjarhátíð þá sko, maður sjá Það eru einhverjar vegaframkvæmdir hérna, já, náttúrulega bara út allt land, eins og svona gengur að gerist á sumrin, en þeir sem eru að kera norður og suður, eða, já, báðaliðir, þá hérna á Öxnandalsheiðinni, þangað til á morgun, þá er unnið að fræsingu og malbyggun og hringvegi í norður árdal í Skagafirði og Öxnandalsheiði ofan við Bakkasel. Umferðastýningar á kaflanum með aðra akrein, hann á því búist við umtalsverðum umferðatöfum fyrir vegfærendur. Vegfærendum á bifhjólum er bent á að vegurinn getur verið torfær á meðan að vinnur stendur ég keri hann á föstudaginn og þarna já, fari varlega því að og geri ég kannski líka smá ráð fyrir þessu að þarna þegar ég komið á Öxnadalsheiðina þá þurfa að taka hraðan aðeins vel niður ég fór aðeins og gist þarna inn á hana kafla áður en ég áttaði mig á hvað er í gangi en ég með ykkur til sex í dag og við ætlum bara að halda þessu gangandi hafa gaman að þessu, á sem gífulega góð sinni degi næsta lag, stingi inn í steinin, Ice Guys eða er ekki búin að næla ykkur í miða og tónleika næra í desember, gera það núna

vinnustaðir eða bara saumaklúpar eða starfsmannahópar eða hvað það er. Hópapantanir á Oktoberfest at viðburðastofa.is. Mæli með, svo er það einnig laufskálaréttarballið sem er 27. september í reiðhöllin á Svaðastuðum. Skagafirði, Sauðakróki. Þarna fara heimamenn og fleiri aðkomumenn sem að koma að hjálpa til við að þeir vera að smala niður og koma öllum skepnunum heim. Þá er haldi ball á laugardeginum og ekkert smáball því að það er stuðlabandið Birgit og Haugdal. Úlfur Úlfur, Saint Pete og hljónsveitin Von. Meðsala það er einnig á tix.is. Og ja, þið getið tekið hérna tvær helgari röð þar sem þið fáið alvöru veislu hérna fyrir norðan, Akureyri og á Sauðakróki. Kíkja á það, en næsta lag það er Ó Rómeó og Dyljá hér á FM 957.

0: Já, Justin Timberlake, Timbaland, Nelly Furtado og Give It To Me hér á FM 957. Dóri K, búin að vera með ykkur síðan frá klukkan 4 í dag og vera með ykkur til 6 í bóði Túli Léttul og Pílusölu Akureyrar. Herðu, já, 30. ágúst sunnudagur, það er bara ný vika að fara að ganga í garð og bara keirum inn í hana. Bara í botni, það er hérna september þá hefjast og já, við höfum bara búið okkur undir það að það er svona smá kaflaskipti núna frá sumrinu og yfir í haustið. Það er sko, ef það er eitthvað sem ég óska mér þá er það bara sumarið, sé sumar og sól og vetur sé þá bara alvöru vetur. Ég þóli geta millibils ástand, þannig að sérstaklega við viljum bara fá snjó snemma í fjallið hérna í Hlíðarfjall og Akureyri allavega og örugglega, já, vona, já, þið hinum einn eða bara allstaðar annarstaðar á landinu, þið við örugglega bara fá það sama, allavega þið sem eru með skíðasvæði. Þessi dagur í dag hjá mér, hann búin að vera bara dálítið svona, já, ég held kannski á mörgum öðrum líka, þetta er, ég búin að vera að fara bara með ruslið ná í kerruna og fjölskyldan er heima að taka upp karteflur og uppskeruna, þannig þetta er svona algjör bras dagur, en þeir sem að eru ekki í neinu brasið og liggja bara upp í sófa, njótið þess bara og gera ykkur klár í vikuna, en það er allavega nóg að vera í dag, leikir í enska og svo er besta deildin og ég veit ekki hvað, þannig að nóg fyrir stafli svo sem að fólk vil gera það. En já, verð með ykkur til sex í dag, en nú ætlum við bara að vinda okkur næst í auglýsingar.
1: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sindri, ég hef beðið eftir.
4: Komdu í þetta.
5: Beðin senn á enda.
6: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
7: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
8: Svo er þótt á þessi hérna.
9: Já, sem er líka þitt herbyggi.
5: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók. 5. daginn 10. september að

Ágúst Una Torfa, inn í síðustu nóttina hér á FM 957 Dóri Ká með ykkur til 6 í dag talandi Ágúst hann var með tónleika hérna í göngugötunni á Akurir í gær og samt bandi þar sem að, já, partur af Akurir af vöku og þarna gekk sýnis mér bara prýðis vel ég röldi hérna framhjá og það var eitthvað af mannskapnum 100 viðburðir sem fóru fram á Akurir vöku um helgina og já, það með breytu sniði núna þar sem það engin stórtónleikar og það eru bara viðburðir hinga og þangað bæinn fólk dreifðist hér og þar við vorum með tvo viðburði það voru tveir viðburði fyrir utan Vamos það var Vamos og Rooftop set DJ set á föstudeginum og svo Roots by Nori Quest house viðburður í gær sannlega gaman að sjá og bara, já, bara taka allir sem að komi þangað en sko Það er nóg framundan því að við fórum hérna aðeins yfir aðan, það er Oktoberfest sem að er 19. september, svo er það lauskróréttaballið 27. september og bara allt að gerast. September er, já, hann er að fara að verða frekar tróðins á mánuður, svo er náttúrulega, er ekki stórtónleikar í Aroni Khan, þeir eru líka 2017 þannig að það er þetta stoppar ekkit, þið fáu ekkit að hvíla ykkur, þá var sumar að sé að klárast en við ætlum bara að halda áfram hérna í dag, Let Me Love You með Neo hér á FM

Miley Cyrus, Younger You hér á FM 957 ég verð með ykkur til 6 í dag styttist nú í það búin að vera með ykkur síðan frá klukkan 4 ég ætla nú að renna yfir einhverja fréttir hérna á miðlunum en það kemst eiginlega bara ekkert fyrir nema ESB umræður og ég eiginlega nenni ekki tala það að ég svona, já, maður bara svona komið hálfpart í nóg á þessu það gott að þetta sé búið ég veit ekki alveg ef þetta hefði farið já þá, ég veit ekki alveg hvort maður hefði höndlað annað svona battl þarna á milli en það bara, það verið áhugavert samt að sjá hvað hefði komið út en neyð var það og það bara þá lifum við bara með því og við tökum því því sem eru jáarar þannig að já, við höldum áfram að lifa lífinu á Íslandi, við þurfum bara að ef það eitthvað sem þarf að bæta, þá þurfum við að bæta okkur sjálf hérna næsta lag When You're Around, það Jón Jónsson en hann var með stór tónleika á græna hattinum í gær, það sem var stútfullt hús síndis mér og já, fór víst bara svaka vel engin betur en Jón Jónsson í þessari stemmingu, þannig að já, When You're Around, Jón Jónsson hér á FM 957

0: til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.

Somber Homewrecker hér á FM 957 Dóri K í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar sko, það margt framundan sko, fótboltinn, bestadeildin hún ég, það svona eðlilegast að vera að segja hún væri að fara að klárast en svo það eiginlega bara dálítið breytt snið frá svona, frá, sko, frá svona síðustu árum en að það sko, deildin hún ég held að segja alveg jafnvel fram í október eftir þetta nýja kerfi hóst, þannig að það nóga fótbolta ennþá, en afturölding þeir voru að tryggja sig upp í bestudeildina og sko þeim kærlega til hamingju Kjúlin og þarna á túninu heima, það var að klárast í Mosfellsbænum í gær. Vonandi fór bara allt vel þar fram og ég trúi ekki öðru, það ekki til meiri tópmenn en Mosfellingar. Innilega til hamingju með flotta hátíð. En svo handboltinn, hann að fara á fullt það sem að ólisteildin, hún að hefjast næstu helgi. Þannig að, já, þið, sko, landinn, Hann sameinast alltaf þegar að íslenska landslið að spila í janúar en við ætlum að bæta okkur því að kíkja á leiki í ólíksdeildinni því þetta helviti spennandi og skemmtileg deild. Þannig að já, ef þið hafa ekki að gera í vetur þá kíkja inn á hsi.is og sjá hvernig næstu leikir eru. Og skelli ykkur á leik og sérstaklega ef að hverfisfélagi að spila. Það algjört möst að styðja við hverfisfélagi sitt, það sem þið búið. Já, ef þið búið ekki því hverfi, þá bara styðja við uppeldisfélagi. Mæti á leik, það er nóg á leikjum næstu helgi, það sem að fyrsta umferð fer fram. En það er aldrei of seint og það er aldrei of seint hérna með Húpa Búpa og Þórun Antoníu hér á FM 957.

Akon, M&M, Smack That hér á FM 957 Dóri K. búin að vera með ykkur síðan frá klukkan fjögur í dag Ég ætla bara að fara að halda áfram að braska heima hjá mér Fór hún á því kerrun á þann og hérna fara að tína eitthvað rusl úr garðinum og einhverja framkvæmdir í gangi og svona Þannig ég ætla að fara að halda áfram í því Fjölskyldan, hún liggur núna heima ofan í kartöflugarðinum að tína upp kartöflur og græmmiti, uppskerana Já, við erum búin að uppskera, það bara þannig Og já, þetta svona þannig dagur, ég jafnvel skýst nýr í búð og kaupi eitthvað kjöt á grillið og það nú eflaust ef ég þekki akurinningur rétt þá eflaust búin margir nokkrum eða já, flestu allir bara verður búin að kaupa kjöt á grillið og hann nælir sér eitt túli léttul ef þið nenni því ekki og getið kikt nér á Vamos og hendi ykkur eina eldbaka pítsu og túli léttul þar en já, góða verið það bara ennþá hérna á akurinni og við elskum það en bara út allt land er gott viður sýns mér þannig að við njótu þess En næsta lag það Hate That I Made You Love Me með Ariana Grande hér á FM 957.

0: Blöndal. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: tónlistarstöðin
1: FM 957.
2: Þetta lag er til eitthvað föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár, en þann 16. júní 2008 féll hann aftur. Hlustiði.

0: 7 til 10
1: Bara nýtt tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki, það hlýtur að vera
1: Ert þú í tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínum 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og Valdplass

0: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
4: Vistu okkur í stoppa þig?
5: Nei.
4: Þú ert einaður.
3: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
6: Veistu mig eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei.
3: Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stopp!
3: Aðeins á Scene Plus.
8: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
9: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
10: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drönk Rabbit, Austurstræti 3.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sol

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn,

Ná mig Tjónið með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara. Ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og

0: FM 957.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnunnar Pálmi

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjötkompaní
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Jágúst eða neygúst? Við segjum 2-1. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Hraust í haust með World Class.

0: tala veðurlega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

utan Lillu gallum sagði Þú veist líkilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Here we go FM 957

0: stelpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinu. American Bar, Austurstræti. Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu, það er ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona gestur.